sa unim fie do do a ye di asi asore da na wo free sa e dan na si wona na wo ka ho asa na wo paso wo kire sa enipa ye ni padua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ni padua be wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo nkutoni wo bia o wu ya